아리 년주 제다든 비치 속칭님 산지르마니 까차장년이 스페와타나 아르등 이스라엘지 일릉근이 쿵지 마제 데쿨랑 가투 접복동시 요바등 아리 선전 틀릉 부인 징팅 개취지 과자 다동 땅메레 아니 슬피오르시그나 개취지 아르등 잠릉 그 환주르다 포트 동어 셈체체진 요바등 njelu sho chi xar da bi ngi chi thom ring go ma sum hon la nga chin chi de bar sonam sha ji skor la tib der shin yong ge lang nian ju ji da ja bi chi chi ni ne ge lang ho mir ka cha chang ni ni se pe wa tar na ar da nga yesra chi ge lang ga mang ji de ku lan ja go she pa ne ni ji ma sam bi nga chu chi yin la ge lang ge ho ji ge sha chu gang rong la shu yong ni ka ta chu bi cha jeb zi yo pa dang ti tho de ge yesra chi ge nan ge ga mang ji de ku la dong dak tong ji yo pa ma si le de men ge khir sa ke de yo bi ar ni kong chang mang ji de ku chang de yo le ngayalang posawan chonggak dodam jiji dadam bi chi sokching nyep chagdak baydi. Ari mahungi wikir saakil da jintan ngang magtun gachut baybi. Darta khwar mutsum chonggak gi, chotar jintan ngang khartung matab aftan yu la. Ari chongyang magchib wuyi nyan dara, ngayalangi khwar mutsum chonggak la chonzan mafshid baadang, chonggak di chonggak ngayabjina gubshiyo baftan na.